Gøyde Marius. Det var gøyde kostet at fin det å spære at de der tjengjert. Det en måndag vi sier positiv. Jeg sa ikke om gjengt at ammer tjeng. Det vi nicht ammer gåns glikje sier til spære. Vi sier om der tjengjert. Fin det å ha vi måndag. En for dem einen er det en grønn til freie. Dem er det alle rengåns en øl med dem Met de ramzette vlieg. En de andere die fangt van deel waren aan te wachten op de nächste weekend. Zo, ik wens die veel kracht voor die dag. Niet meer ten aanvang al. En we hadden van deel makkelijk waren. 9 graden koud en 20 graden warm. Zo, dat is wat ons de waren die hier aangeven. Von der aus der 15. Juni 2020. Du hier steht Programm, Tim Kaffe und Mate, und Teddy redet hier Christoph, und das nächste Harch war uns in Leuton.